Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Ja.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60, 70 och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.
1: El bien del suco.

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

P4 Plus. Vi älskar musiken från förr lika mycket som du gör.

0: främst.
1: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen! My

0: what it takes. One more time, bro.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårs äkta inför.

säga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for runt bland sandlådor på Söder.

Det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev, det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

mig varm och kall. Vår jorden bara rör sig runt solen på himmelen. För mig blott allting rör sig omkring min Madeleine. Blott ett intresse har jag, Madeleines biologi. Och så det där med geografi. Calcutta finns vid Ganges och

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus.
1: Låt mig skänka dig en melodi nu i sommars första stund.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

0: God förmiddag, gott folk. Idag ska ni få en sån där lång sändning på närmare 2 timmar. För så lång var Svensktoppsändningen när listan kom tillbaka hösten 1985. Och då hade ju Svensktoppen fått en sådär drygt 3 års törnrosa sömn. Och listan röstades dessutom fram under en direktsändning. Så varsågoda, här är denna återutsändning ifrån den 10 november och året är 1985.
1: Det här är P3 och här är det nutid för Svensktoppen med Jan-Erik Lundén.

Hallå där och god morgon på er allesammans. Hoppas att inte veckan har varit allt för besvärlig. Det här med att vara vänlig kan ju ta på krafterna. Väderrapporterna lockar ju inte till några utaktiviteter idag, så får vi lov att rekommendera att ni stannar i stugvärmen och följer med oss på 2 timmar långt svensktoppsäventyr.

0: Jaha, ja. Ja, då är vi igång med det femte programmet, eller? Jo, man nickar utifrån kontrollrummet. Har väl börjat tappa räkningen alla redan. Men så länge fingrarna räcker till så ska vi nog kunna räkna. Ja, ni vet väl hur det här går till nu i det här laget. Vi spelar upp 15 melodier och sen så får ni ringa hit och rösta på 3 stycken. Under tiden röstningen pågår så ska ni få träffa Bengt av Klintberg. Han ska berätta lite grann om det här med schlagertexter. Förra veckan fick vi ju in en nykomling på första plats. Direkt ifrån underjorden kom de Disma för att berätta om sin snabbköpskassörska.
1: Snabbköp,

Ja, så sjöng de i Sma under Jordi. Nummer ett hade de alltså. Jonas Moberg hade skrivit den melodin. Nummer två, där hittar vi Sten och Stanley med Dra dit peppan växer.

Nummer två, Sten Nilsson och Dr. Stanley, I presume. Med sin melodi Dra dit pepparn växer. Det var Ulf Nordqvist som hade skrivit den. Nummer tre, hittar vi Pernilla Wahlgren med Bengt Palmers Svindlande affärer.

Nummer 3, Pernilla Wahlgren med Svindlande affärer. Nummer 4, ja, där hittar vi Bröderna Herreys med Din telefon.

Nummer 4, Bröderna Herreist med Lasse Holms och Ingela Forsmans Din telefon. Och är det så att ni har fått en telefon i förstadspresent så kan ni ju använda den sen när vi har spelat upp våra 15 melodier för att ringa hit och rösta. Nummer 5, The Pinks med Blå Hawaii.

Mikael Wendt och Mikael Mattsson har skrivit melodin på plats nummer 5. The Pinks sjöng och melodin som sagt Blå Hawaii. Och vi skulle till och med jag vilja följa med till Hawaii en sån här gråvädersdag. Nummer 6. Äldre, distingerade gentlemän Ingmar Nordströms med Jag ska aldrig någonsin glömma dig.

Ingmar Nordströms, jag ska aldrig någonsin glömma dig. Melodi signerad Torgny Söderberg och Monica Forsberg. Och de hade startnummer 6. En liten vädjan ifrån vår personal i telefonslussen om att ni meddelar de här startsiffrorna på de 3 melodierna ni vill rösta på. Då går det hela lite fortare i telefonslussen och fler hinner fram för att rösta. Till exempel på Björn Holm med sin Änglarna ger mig ingen ro. Den har han skrivit själv. Han har startnummer 6.

Nummer 7, Björn Holm med Änglarna ger mig ingen ro, som han alltså har skrivit själv. Nummer 8, Niklas Wahlgren med Marie.

Marie, plats nummer 8, och det är Niklas Wahlgren som sjunger. Christer Sandelin och Tommy Ekman har skrivit den melodin. Då är vi framme vid melodi nummer 9. En melodi som jag lyckades trassla till det mesta kring förra söndagen. Bland annat genom att påstå att det var Per Galning som sjöng melodin Gessle. Ska vi se om vi inte kan få ihop det här lite bättre den här gången. För det är nämligen så att det är Per Gessle som sjunger melodin Galning. Och den har han skrivit alldeles själv.

Här Gessle alltså med nummer 9, sin melodi Galning. Plats nummer 10, ja där hittar vi de förhoppningsfulla bröderna, Adolfsson och Falk med sin Nu lever jag igen.

Nummer 10. Nu lever jag igen med Adolfsson och Falk. Och den hade de skrivit alldeles själva. Bakom syntarna där så hade de hjälp av Greg Fitzpatrick. Och då har vi spelat igenom de 10 melodierna som placerade sig på vår svensk toppslista förra söndagen. Och det är alltså då dags att gå in på de nya utmanarna. Och de vill jag att ni lyssnar extra noga på. De här 5 har presenterats under veckan i programmet Radioapparaten. Så är ni nyfikna på hur utmanarna låter så lyssna på Radioapparaten. Det är där de hörs. Till exempel den här melodin skriven av Ted Ström som presenterades i måndagsapparaten. Melodin heter En dans på knivens ägg och Ted har startnummer 11.

0: ägg.
1: En dans på knivens ägg. Ted Ström, nummer 11 hade han. Nummer 12, då hittar vi Kurt Hagers med Ännu doftar kärlek.

Nu doftar kärlek, skriven av Marie Fredriksson tillsammans med Lasse Lindbom. Det var Kurt Hagers som sjöng. Nu har vi bara 3 melodier kvar att spela upp innan vi är färdiga med våra 15 melodier. Och innan ni får ringa hit och rösta. Och telefonnumren hit kanske jag ska ta och berätta. Det är 14 25 80 eller 22 45 80. Och så ska det då vara 08 så att ni kommer till Stockholm. Innan ni som sagt får rösta, kanske då på nummer 13, Mats Ronander med Du vet så väl vad vi tänker på. Nummer 13.

Nummer 13, du vet så väl vad vi tänker på. Mats Ronander tillsammans med fru Ronander, Sanne Salmonsen. Ronander har skrivit den tillsammans med Henrik Jansson. Nummer 14, ja där blir det livat och glatt. Kristina Lindberg bjuder upp till karneval.

Hej och hå, det var livat värre där på plats nummer 14. Kristina Lindberg bjöd upp till karneval. Jan-Erik Karlsson hade skrivit melodin. Nummer 15, Björn Skifs med Vild och vacker. Hej, hej, hej.

Det måste vara härligt att så där på söndagsmorgonen bara några minuter i 10 känna sig vild och vacker. Björn Skifs, nummer 15 hade han, och den melodin hade han skrivit tillsammans med Anders Glenmark. Och då var det dags för omröstning. Vår vän Sixten, som faktiskt är en väldigt ung dator och som inte har fyllt 16 ännu, får köra moped. Han har valt 3 och 2 som slutsiffror. Vilket alltså innebär att ni som har 32 i slutet av ert telefonnummer är välkomna då att ringa hit på 22 45 00 eller 14 25 80. 08 först som vanligt. Och 3 melodier ska ni alltså plocka ut för första, andra och tredje plats. Innan nyheterna så hinner vi också med en snabb genomgång utav de 15 melodierna. Nummer 1, Disma under Jordi med snabbköpskassörskan. Nummer 2, Dra dit pepparn växer med Sten och Stanley. Nummer 3, Pernilla Wahlgren, Svindlande affärer. Nummer 4, Din telefon med Bröderna Herreys. Nummer 5, Below Hawaii med The Pinks. Nummer 6, Jag ska aldrig någonsin glömma dig, Ingmar Nordströms. Nummer 7, Änglarna ger mig ingen ro, Björn Holm. Nummer 8, Marie med Niklas Wahlgren. Nummer 9, Galning, Per Gessle. Nummer 10, Nu lever jag igen, Adolfsson och Falk. Nummer 11, En dans på knivens ägg med Ted Ström. Nummer 12, Ännu doftar kärlek, Kurt Hagers. Nummer 13, Du vet så väl vad vi tänker på, Mats Ronander. Nummer 14, Karneval med Kristina Lindberg. Och sen då till sist på plats nummer 15, Björn Skifs med sin Vild och vacker. Åh, alltså det är ni med 32 i slutet på telefonnumret som alltså får ringa hit på 22 45 00 eller 14 25 80. Vi ska som sagt strax få nyheter, och ni ska också strax få träffa Bengt av Klintberg som kommer hit till studion för att tillsammans med mig prata lite grann om schlagertexter. Hur schlagertexter har varit förr och hur det låter nu. Men som sagt, vi ska ha nyheter innan dess, och vad ska jag då mer påminna er om, att det här med slutsiffrorna kan vi ta, 32, vi tar telefonnumren. Det ska alltså vara 14 25 80 här i Stockholm och 22 45 00. Och så kom ihåg att ni ska ha de här startsiffrorna klara och dra dem snabbt i telefonen, så går hela den här omröstningen snabbt, blir den snabbt avstökad. Men nu är klockan alldeles strax 10, och det innebär att vi ska få nyheter ifrån Ekoredaktionen.

0: Ja, då har vi fått nyheter från Ekoredaktionen. Strax ska vi få lite Bengt av Klintberg som nu har kommit in i studion. Välkommen hit, Bengt.
1: Tack så mycket.
0: Vi tänkte ju prata om det här med schlagertexter. Men innan dess så ska vi lyssna på en liten enkät. För jag gav mig ut på stan för att fråga om hur folk föreställer sig att en schlager ska handla om. Eller kanske är det förväntningar vad en schlager ska handla om. Vad ska en schlager handla om?
2: Vad den handlar om? Åh, herregud. Kärlek, veder och ja, livet. Lite enkelt uttryckt.
3: Ja, det är väl hjärta och smärta och du och jag. Kärlek. Olycklig kärlek då. Tonårsblaj.
4: Kan väl handla om vad som helst. Om hösten.
5: Olycklig kärlek kan vara många gånger.
4: Ingenting.
5: Kärlek.
6: Ja, här är kärlek. Här måste man säga. Ämnet nummer ett.
3: Nej, men herregud. Jag... Hörde du kärlek?
2: Ja, det handlar om kärlek och lite sorg och kärlek. Kärlek. Och vackert väder. Jo, men väder. Jag kommer att tänka på den här. När det är sol och vår och man är 19 år, är det så lite man för... Till exempel, va?

0: Ja, Inger Berggren ifrån 1962 med den slagdängan där, Sol och vår. Ja, Bengt av Klintberg, du är folklorist.
1: Ja, det stämmer.
0: Det har ingenting med människokroppen att göra, nej?
1: Nej, inte med lår utan med folklor som betyder folktraditioner, visor bland annat.
0: Hur är det nu det här med hjärta, smärta och du och jag som de sa i enkäten? Är det så?
1: Det finns faktiskt undersökningar av rimord i slagertexter och då visar det sig att hjärta och smärta, det finns inte med bland de vanligaste.
0: Det gör inte det?
1: Nej, det var nog på 1800-talet som då kärleksvisorna kunde vara väldigt sorgliga och känslosamma. Då var det mycket hjärta och mycket smärta. Och en av de stora humoristerna vid slutet av 1800-talet, Falstaff Fakir, han kunde till och med skoja om det här, så då förstår vi alltså att det är ganska gammalt. Han skrev en dikt som heter Dollys hjärta. Vill du höra den?
0: Ja, gärna.
1: Dolly, Dolly, har du hjärta? Svara mig, du grymma snärta. Nej, du har ej, ova smärta. Därför går jag nu till Berta.

0: Maritza Horn med ett skillingtryck där. Efter balen heter den. Vi ska ta nya slutsiffror. Vi har lottat fram 5-1, alltså ni med 51 i slutet på ert telefonnummer är välkomna hit att ringa 14 25 80 22 45 00. Ja, Bengt, skillingtryck, det är väl en slags föregångare till våra slager?
1: Ja, det är det verkligen, och det är precis som slagermelodierna nu, så var det ju alltså en slags kommers med skillingtryck. Man tryckte upp texter som man trodde skulle kunna hitta många köpare. Och ämnen, ja, det var detsamma som kvällspressens ämnen väldigt mycket. Katastrofer, brand och hemska olyckor. Men sen också sorglig kärlek, det var ett evigt ämne. Och ju olyckligare, desto mer säljande. Som i den här eftervalen.
0: Hur tog man emot det här? Ansågs det här vara... Vi tycker att det är lite finkultur idag med skillingtryck.
1: Ja, just det. Och det är någonting som har förändrats, för att det var ett väldigt skäll på skillingtrycken vid sekelskiftet. De kallades för pigvisor och ansågs vara fördärvliga på alla sätt och vis. Så att etablissemanget, de som bestämmer vad som är kultur och inte, de har alltid haft svårt för de här kommersiella visorna.
0: Det är så att tongångarna går igen lite grann.
1: Ja.

0: Ja, man kunde kyssas per telefon. Hilmer Borgerling är en pärla från början på 30-talet. Och nu är det inte det ni ska ägna er åt, ni med slutsiffra 51, när ni ringer hit till vår telefonsluss för att rösta. Ja, det här med om man kunde kyssas per telefon, Bengt, det är väl i sådana fall ett litet önsketänkande. Är det så att vi i slagen vill ha våra innersta drömmar?
1: Ja, visst. Man talar ju om filmen som en slags drömfabrik, men slagerindustrin är också en drömfabrik. Och någon har försökt definiera slagen som ett slags stämningsbarometer som på något sätt berättar om de drömmar, den längtan som finns under en viss tid. Och den där enkäten du gjorde, alla var ju helt på det klara med att det handlar om kärlek. Men vad som då är tillåtet och inte att berätta, att drömma om i visorna, det växlar från tid till tid. På 20-talet till exempel, då fanns det ganska många fräcka och tvetydiga slagertexter. Sen under 30-talet så blev tonen mycket mer sentimental och mjuk, och man brydde sig inte om att gå in på såna här tvetydigheter längre.
0: Lite mer oskyldigt.
1: Ja, och det har en del velat koppla med depressionen som var då, att det var allvarligare tider helt enkelt. Och sen blev det alltså järvare och järvare, kan man säga. Och nu i vår tid så är det ju väldigt fysisk kärlek till frågan om.
0: Har det med att, så att säga, man siktar in sig på en yngre publik?
1: Ja, publiken när det gäller slagindustrin är mycket yngre nu än den har varit för kanske 20 år sedan.

0: Anna-Lotta Larsson med Ted Ströms På nåd och onåd. Jag växer omkring mig, du växer in i mig. Det är väl kanske på gränsen då vad man får säga.
1: Ja, för en generation sen så hade det inte gått i radion, det tror jag.
0: Du har ett exempel på att det här har förekommit långt, långt tidigare.
1: Ja, det absolut prydaste århundrade som man kan tänka sig, det var ju 1800-talet. Och det var borgarklassen som växte fram då som den största. Och de legitimerade sitt anspråk på makt genom att säga att de var anständigare än den breda skaran folket. Och när de gav ut visor så var de mycket, mycket noga med att inte ta med några oanständiga. Men en tysk visforskare, han gav ut en visa som på ett mycket underfundigt språk beskriver flickorna i olika tyska riken. Flickorna i Sachsen har så vida logar att den som ska tröska lin i dem måste ha en stor slaga. Flickorna i Bayern, de kokar så väl i sina kök för de har vida och heta grytor. Och den här anständiga utgivaren, han sa att av den här visan så lär vi oss att de bayerska flickorna för 400 år sedan, för det var mycket gammal visa det här, utmärkte sig genom kokkonst och de saxiska genom fulla logar och linodling.
0: Vi ska ta och dra fram några stycken nya slutsiffror. Det är 98. Ni med 98 i slutet på ert telefonnummer är välkomna att ringa hit och rösta. 14 25 80 22 45 00.

0: Roland Utbult med sin Född på nytt. Och det är väl ändå en så att säga popmelodi med religiösa förtecken. Och det är också ett tabu idag.
1: Ja, och där tror jag faktiskt att radion har sitt ansvar att det har blivit en slags uppdelning. Så att en del program ska ha popmusik och de texterna ska handla om kärlek och om solsken. Och sen finns det andliga sånger. Och man märker då inte att det faktiskt kan vara samma musikaliska språk. Och ser vi på till exempel den amerikanska gospelmusiken så kan vi se att just en religiös sångtradition kan vara faktiskt stilbildande när det gäller nya uttrycksmedel. Och i den gamla folkvisan så blandades ju ofta kärleksdrömmar och en slags folklig fromhet på ett fullständigt okonstlat sätt.
0: Men varför är det så här nu då? Jag menar, de religiösa skivorna, de hamnar i speciella skivfack, och tidigare så hade vi på Svensktoppen regeln att vi fick inte spela melodier som handlade om Gud.
1: Jag tror det har att göra med alltså att de här texterna väldigt ofta har varit så olika så att man har utgått ifrån texterna, men ser man på musiken så är det väldigt ofta samma språk.
0: Men nu är det ju så att i schlagertexter så förenklar man väldigt mycket. Får man det uppläst så blir det ju oftast väldigt komiskt.
2: Fånga en skymt av din blick bakom skylande slöjan. Kände en stöt i mitt hjärta som sa mig att du eller ingen, dig vill jag ha, fast man sagt mig att du är tabu. Kom med mig, Delilah. Tveka ej, Delilah. Inga band du har som håller dig kvar. Lätta på slöjan och låt dina ögon ge svar. Jag kan ej locka med österländsk prakt och juveler. Men i mitt hjärta finns kärlek så riktig och sann. Du eller ingen. Världen blir vår om vi lovar att älska varann. Kom med mig, Delilah. Tveka ej, Delilah. Inga band du har som håller dig kvar. Lätta på slöjan och låt dina ögon ge svar.

Inga band du har som håller dig kvar. Lätta på slöjan och låt dina ögon ge svar. Lätta på slöjan och låt dina ögon.

0: Ray Adams med Delilah, och det var Lars Ekborg som så förtjänstfullt läste texten innan. Men Bengt, det finns ju exempel på att många av våra stora poeter har skrivit schlagertexter.
1: Ja visst, det är Fröding, Karlfeldt, Svarte Rudolf.
0: Dans bort i vägen.
1: Ja visst, och Fälin inte minst. Och Fälin skrev ju också så här att jag har sålt mina visor till nöjets estrader och Gud må förlåta mig somliga rader. Det är väl så att det har varit en del brödskrivande där bland poeterna.
0: Men ja, även man tänker Bellman skrev ju mycket som blev...
1: Ja, Gubben Noack, barnvisan, det är ju Bellman som har skrivit, och det vet kanske inte många.
0: Det kanske är så att vi ska inte allt för snabbt sparka på schlagertexter i alla fall.
1: Ja, de behövs. Det visar sig ju genom att folk köper skivorna med schlager.
0: Är det här någon form av kanalisering av våra innersta drömmar och känslor och längtan bort?
1: Ja, visst. Och det som skiljer schlagermelodierna från den riktigt fina visdiktningen, det är väl det att här får man liksom allt med råge. Det är precis så mycket romantik, och Delilah, där är det slöjor och exotism. Alltså det är alla våra dagdrömmar infrias. Det finns inget motstånd där. Men den riktigt fina poesin, där finns det ofta en personlig ton som gör att man kan inte äta det direkt som gräddbakelse.
0: Vi börjar bli korta om tid. Vi måste snart avsluta röstningen, för klockan går mot 10:30. Vi har dragit ut proppen ur telefonslussen. Vi ska avsluta med att lyssna på just den här, en valsmelodi som Nils Wallin har skrivit. Han ber om ursäkt för sina nödrim. Men Bengt och Klintberg, du behöver inte be om ursäkt för att du har kommit hit. Vi tackar dig.
1: Tack så mycket.
0: Och så får vi önska att du får en fortsatt bra söndag trots gråvädret.

En ny färsk svensk toppslista. Och jag börjar bakifrån. Nummer 15, där hittar vi Karneval med Kristina Lindberg. 41 poäng för henne. Nummer 14, En dans på knivens ägg. Ted Ström, 42 poäng. Nummer 13, Jag ska aldrig någonsin glömma dig. Ingmar Nordströms, som alltså åkte ut från listan. 59 poäng. Nummer 12, Mats Ronander och Sanne Salmonsen med Du vet så väl vad vi tänker på. 88 poäng fick de. Nummer 11, ja, där är en till som har lämnat oss. Niklas Wahlgren med sin Marie. Och då är vi framme vid de 10 som har placerat sig på listan, som alltså går vidare till nästa söndag. Och där på 10:e plats hittar vi den första nykomlingen med 118 poäng. Kurt Hagers Ännu doftar kärlek. Mm.

In på tionde plats så spred sig doften av kärlek, presenterat av Kurt Hagers. 118 poäng fick de. Och på plats nummer 9, ja, där hittar vi våra vänner som har varit med från ända från början den här säsongen.

Nummer 9 alltså, där hittar vi Adolfsson och Falk med Nu lever jag igen. 135 poäng fick de. Plats nummer 8, 154 poäng, Björn Holm.

Nummer 8, Björn Holm med Änglarna ger mig ingen ro. 154 poäng. Och det är jämnt så du förslår här på platserna 8, 7 och 6. För bara 4 poäng mer fick alltså 7an.

Det går en galning lös fortfarande på vår lista. Sjätteplatsen vek han för sig idag, Per Gessle. 159 poäng. Sen gör vi ett skutt upp till femte plats, för där ligger nämligen The Pinks kvar med 188 poäng.

Ja, till Hawaii skulle de resa The Pinks. Nummer 5 hade de, 188 poäng. Jag vet inte om det växer peppar på Hawaii, men det gör det nämligen tydligen på plats nummer 4.

Nummer 4, Sten och Stanley med Dra dit peppan växer. 215 poäng fick de idag. Och plats nummer 3, rätt in nerifrån botten hittar vi den här.

0: Ja, rakt in på tredje plats med 326 poäng gick han Björn Skifs med Vild och vacker. Hallå Björn, är du med oss?
1: Hallå där, ja då.
0: Hallå, hallå. Du, det här är väl nästan oförskämt att komma här och påstå att vara vild och vacker så här på söndag morgonen.
1: Nej, jag tycker inte.
0: Ha?
1: Nej, jag vet, hur känner du dig själv?
0: Ja, inte möjligtvis vild, men knappast vacker. Ja, du, det här var en framgång för dig.
1: Ja, vad kul.
0: Komma bara så här och kliva rätt in på tredjeplatsen.
1: Ja, det är kul.
0: Det var ett tag sedan du var här.
1: Ja, jag kommer inte ihåg när det var sist, men jag tror väl att det var något decennium sen.
0: Ja, decennium sen. Det låter som gubben håller på att bli gammal.
1: Ja, nej, jag har för mig att det är listan som inte har hållit på så länge.
0: Det kanske är så att det är vis med unga. Ja, det är skönt att få veta det.
1: Så är det va.
0: Hörru du, det här är ju ett nytt speciellt så ska jag säga, samarbete mellan dig och Anders Glenmark.
1: Ja, det är det. Som började för något år sedan. Då vi bestämde att vi skulle tillsammans göra en LP.
0: Ja.
1: Och det här var väl den första låten som vi spelade in överhuvudtaget. Det gjordes väl i januari-februari i våras. Och den är ju då skriven av Anders och sådär. Och jag tyckte den var så bra så jag sa att har du inga fler låtar så vi kan ha på plattan? Jo, det kanske jag har. Jag har väl någon mer låt. Så jag plockar fram den och ja, sen visade det sig att det var ju då 8 av 10 låtar på plattan är ju Anders låtar. Så att, ja.
0: Det här är också en ny sida av dig att du skriver texterna själv.
1: Ja, det är första gången jag har gjort det på en hel platta. Och det har varit kul faktiskt.
0: Är det svårt?
1: Förlåt?
0: Är det svårt att skriva texter?
1: Ja, det är ju svårt och svårt. Jag menar, lätt, rimmar är lätt, men om man vill överhuvudtaget få fram någonting så är det svårt.
0: Jag har en liten lista här om de vanligaste rimorden. Jag kan skicka över den till dig sen.
1: Ja, nej, som sagt, det behövs inte. Men däremot om du har några bra stories så är jag tacksam.
0: Ja, då, men det tar vi en annan dag.
1: Ja.
0: Du Björn, tack för att du kommer in på Svensktoppen och sprider lite vild glädje och skönhet över vår lista i alla fall.
1: Ja, det var så lite så.
0: Ja, det är bra.
1: Okej.
0: Okay. Vi hörs Björn.
1: Det gör vi.
0: Nu går vi vidare. På plats nummer 2 hittar vi Pernilla Wahlgren.

Nummer två alltså, Pernilla Wahlgren med Svindlande affärer, skriven av Bengt Palmers. 333 poäng gav juryn henne den här gången. Lite upp och ner med Pernilla här. Först låg hon på första plats och så rasade hon till tredje plats och så upp på andra plats igen. Svårt att bestämma sig kanske. Svårt att bestämma sig? Ja, det kanske de har Disma under gör det också. Om de ska göra någonting mera tillsammans med sin snabbköpskassörska.

Men jag måste ringa de här herrarna och fråga vad det är. De sjunger på slutet där. Men det spelar ingen roll, för på plats nummer ett hamnar de i alla fall. 446 poäng för Disma Ondar Jordi med sin snabbköpskassörskan. Och grattis, grattis säger vi då till dem. Hörrni, radioapparaten, ja, det pratade vi om tidigare. Det är alltså där ni kan få lyssna på utmanarna till nästa vecka. Det är där i det programmet som de presenteras. Och nu återstår bara för oss att samla ihop då inte bara grammofoner och papper och kontrollbord och sånt, utan framförallt oss själva. För vi ska tacka för oss, och så ska vi väl hoppas att ni fortsätter med att vara vänliga mot varandra. Jag tycker att ni ska ta och göra det. Fortsätt med att vara vänliga ända fram till jul, så kommer nog tomten och hälsa på er också. Ha det bra, och framförallt, hej då!

0: Och tack så mycket Jan-Erik Lundén som på detta vänliga sätt presenterade Svensktoppen. Producent var Claes Engström och ljudtekniker Gunnar Östlund.
1: Ja, men så var det. Och snabbköpskassörskan låg kvar i topp och Björn Skifs nykomling den 10 november 1985. Och om en vecka då får ni höra Kent Finell i Svensktoppen i en lista ifrån juli. Året är då 1993. Men nu en musikmix fram till klockan 5 när ni hör mig igen, Micke Cederberg. Och då ska ni få en timme med ABBA-medlemmarna fastän utan sitt ABBA. Med andra ord vad Björn, Ben och Agneta och Frida har gjort utanför sin supergrupp. Alltså tematimmen klockan 5 i eftermiddag. Men ABBA, de hörs i finalavsnittet av Kvällstoppen 2.0. Det äger rum nu på fredag. Klockan 16 då drar jag igång med de 20 mest sålda singlarna i Sverige från mitten av april 1976. Och då hörs ABBA där som högsta nykomlingar. Men nu en musikmix fram tills tematimmen där Sten Karlsson och Salta Mandlar är först ut. Och de ska ge oss en låt som placerades på Svensktoppen när det ska handla om ett sommarsvärmeri. Så jag säger bara hej då!

Master Mash. Mash good. Master Mash.

Jag visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?

hur det klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad.

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: God eftermiddag. Dags igen för ytterligare ett tema som hörs på namnet Tematimmen. Och idag så har jag granskat på vad Björn, Ben och Agneta och Frida har gjort utanför ABBA. Alltså en 100% ABBA-fri timme. Och de har gjort en hel del både före och efter ABBA. Och vi ska inleda med låten som fick Ben och Andersson att skriva fler och fler låtar när det kunde bli så här bra. Och detta när han gjorde Sunny Girl åt sin dåvarande grupp Hep Stars med Svenne Hedlund vid sångmicken.
2: She's

Benny Andersson, han har sagt att det här är en av de absolut viktigaste låtarna som han någonsin har skrivit. Sunny Girl, den blev ju också starten på hans självförtroende och detta när det gällde att kunna snickra ihop låtar med hitpotential. Och låten, den blev snabbt Sveriges mest sålda singel och året det var 1966. Och efter någon månad när den här låten hade släppts, ja, då träffade han Björn Ulvaeus för första gången och kort efter det. Ja, då släppte även Björns grupp Houghton and Singers den här låten. Men den ska vi inte höra, för vi stannade istället till vid Agneta Fältskogs debutsingel. Hon var 17 år gammal när hon sjöng in den här. Och sista veckan i februari 1968, ja, då blev den Sveriges mest sålda singel. Jag var så kär.

0: Det var Little Gerhard som upptäckte Jönköpingsfyndet Agneta Fältskog. Hon slog igenom med dunder och brak med Jag var så kär. Och stundtals hörde man ju lite hennes gamla Jönköpingsdialekt här, hur den präglade hennes sätt att sjunga. Och då hade hon ju fortfarande inte träffat Björn som i slutet av det här året sjöng om en annan kvinna, nämligen fröken Fredriksson.
1: Ni

Harper Valley PTA. Ja, det blev Fröken Fredriksson i den svenska versionen. Det var en sololåt där med Björn Ulvaeus, poppis 1968. Och så småningom då teamade Björn ihop med Benny och lagom till julen 1970. Ja, då blev de etta tillsammans på Svensktoppen med den här där Agneta och Frida också faktiskt finns i kören. Han står på torget.

0: Inspirerad av en frälsningssoldat som stod på torget i Västervik och sålde en tidning. Ja, det var så Hej gamle man skapades av Björn och Benny. Och det blev en av deras två svensktopps ett år under herrarnas namn. Och den här gick upp i topp på svensktoppen 4 dagar efter Bennys 24-årsdag. Några dagar före julafton 1970. Och själv fick jag faktiskt den här i singel just i julklapp det här året. Och låten den sjöng duon in även på tyska. Och i juli 1971, ja då gifte sig Björn Magneta och samma månad då släppte Björn och Benny en ny låt. Magneta och Frida, de fick förnyat förtroende att köra och det handlade just om att gå på bröllop.
1: Vackert

På bröllop med Björn och Benny, men ingen mastodontitt för låten. Den gjorde ett väldigt kort besök på Svensktoppen, men jag tror inte att Björn deppade för det i alla fall. För samma vecka som låten var inne och vände på listan, då låg han och hans Västerviksgäng i Houghton and Singers etta. Och det var den här svenska versionen av en hit med José Feliciano med svensk text av Stickan Andersson, och då blev det så här i Aldrig mer.

1971, ja, det var sista gången som Houghton and Singers hittade vägen till Svensktoppens första plats. Men ändå, de har haft 40 låtar på den listan och 5 av dem toppade den. Men det här var alltså den sista gången det ägde rum. Och samma år då hittade även Anne-Frid Lyngstad vägen till första platsen. Och då hade hon lånat en låt från sin dåvarande festman Benny och hans grupp Pep Stars. Och med dem då hette låten It's Nice to be Back på 60-talet, men på svenska med Frida. Då blev det Min egen stad.

Min egen stad och Anne-Frid Lyngstad står det på den här singeln. Ja, hon hade ju inte blivit Frida med oss riktigt ändå, så hon toppade svensktoppen med den här låten under sitt riktiga namn. Och när hon var nykomling på den listan, då blev hon uppringd av Ulf Elving, där hon också erbjöd honom att han skulle få ta ett snack med hennes fästman, som hon uttryckte det. Så snackade Uffe lite då med Benny. Men nu ska vi höra Agneta Fältskog igen, som gav oss några svensktoppshits trots att ABBA skördade framgång utomlands precis samtidigt. Och 1976 då hamnade låten vi ska höra på listan med en text av Bo Carlgren. Men det var Agneta själv som hade skrivit melodin till Tack för en underbar vanlig dag.

En tacksam Agneta Fältskog där från sitt soloalbum 11 kvinnor i ett hus. Där samtidigt som hon var poppis med den här plattan, ja det var ju även Anne-Frid poppis när hon sjöng på svenska också. Hon gjorde succén där hon verkligen markerade att det var en soloplatta, för det hette Frida ensam. Men vi ska inte höra något därifrån nu, för vi ska hoppa fram till Fridas poppiga solokarriär 1982. Och första singeln från det albumet som skulle släppas, ja då var det viktigt för Frida att det skulle låta annorlunda än det där traditionella ABBA-soundet. Och resultatet, det blev så här.

Frida och I know there's something going on. Ja, det handlade om att hon misstänkte sin partner för att vara otrogen och att han snart skulle lämna henne. I den här låten skriven av Russ Ballard, men det är faktiskt Phil Collins som har producerat den. Han spelar dessutom trummor på den och medverkade även i bakgrundskören. Och den spelades in i den där klassiska Polarstudion i Stockholm i februari 1982. Och detta var när ABBA hade bestämt sig för att långtidspausa men inte hade gått ut med det än. Och låten, den blev en stor hit och året därpå, ja då var det dags för Agnetas egna popkarriär efter ABBA. Och även hon fick en riktigt stor hit trots att det var en cover med The Heat Is On.

Från mitten av juni 1983 och en månad framåt så toppade The Heat Is On Agneta Fältskog den svenska singelförsäljningslistan. Hon hade lånat låten ifrån originalet som kom i slutet av 70-talet och hon hade nosat fram en floppande låt med australiensiska sångerskan Norsa Fox. Och det finns en musikvideo till den här låten med Agneta, inspelad på Centralbadet i Stockholm under två kvällar efter stängningsdags. Och när det började närma sig slutet av inspelningen, då ramlar Agneta i vattnet och de fick avsluta det hela.

eftersom hennes stylade hår då var förstört. Och så fick de nöja sig med det de redan hade filmat. Men nu ska vi hoppa framåt ytterligare 3 år. Då fick Agneta en riktigt stor ballad hit ihop med Ola Håkansson, The Way You Are. Och den var Sveriges mest sålda singel med start i november 1986 och resten av det året.

The Way You Are, Agneta Fältskog ihop med Ola Håkansson. Och tanken med den här låten det var att lyfta fram Falun som kandidat för vinter-OS 1992. Och nu blev det ju inte så, för det var i Frankrike som detta OS ägde rum. Men låten, den blev ju riktigt poppis i alla fall. Och Ola, han var ju under den här perioden frontfigur i Secret Service. Men även Frida skördade framgång när hennes röst harmoniserades med en man också. Nämligen Mauro Scocco stämma i Ratata.

En andra plats på Svensktoppen som bäst för Frida. Hon gästade Ratatan i Så länge vi har varann. Och det var en låt som de också spelade in på engelska och då var titeln As long as I have you. Och Johan Ekelund och Mauro Scocco i Ratatan, de ville göra duetten med en riktigt stor stjärna och de hade tur för Frida. Hon tackade ja till erbjudandet. Hon gillade låten väldigt mycket, det var hennes motivering. Och året det var 1987. Och samma år då gjorde hennes exmake Benny något helt annat ihop med Orsa Spelmän.

Benny Andersson ihop med Orsas spelmän där i en födelsedagsvals till Mona, kvinnan som han gifte sig med efter Frida, även innan ABBA hade gått skilda vägar. Och här fick ju Benny visa sin folkmusikådra på ett helt annat sätt, även om man kunde höra spår av den i till exempel den där bröllopslåten för en stund sedan. Men nu Frida ensam, ja fast inte på det sättet som hennes platta 1975 som hette Frida ensam. Men hon var solo här som artist, men hon hade ju inlett ett samarbete med Anders Glenmark. Och han har både skrivit och producerat albumet Djupa andetag. Och där fanns den här låten med, Även en blomma.

Igår den 21 augusti, då var det exakt 30 år sedan den här singeln släpptes med Frida, även en blomma. Och senare under den hösten då låg låten femma som bäst på Svensktoppen under sina 4 veckor. Och det kan ju tyckas vara lite futtigt, för nästa låt, den låg nämligen på listan i nästan 5,5 år. Och många kanske då har räknat ut vilken låt det rör sig om apropå dagens tema. Jo, men det var ju den här låten med Benny Anderssons orkester där Helen Sjöholm gästade i Du är min.

Du är min man. Svensktopparnas svensktoppslåtar med Ben och Anderssons orkester i sällskap av Helene Sjöholm. Och det var sommaren 2004 som den påbörjade sin långa svit av veckor på listan. Och året därpå då prisades den med guldklaven på galan i Malung där den vann i kategorin årets låt. Men nu är vi framme vid slutet och vi ska höra ett stycke med Benny Andersson ifrån albumet som han släppte 2017. Och då ville han lyfta fram låtar som han har varit med och komponerat genom åren och han ville visa hur starka låtar han har gjort genom att bara spela dem här på piano. Och första låtsläppet därifrån kom från Abbas repertoar. Det närmsta som vi kommer dem som grupp idag. Men här då bara med pianospel av Benny till Thank You For The Music.

0: Thank you for the music, och Benny Andersson fick avsluta tematimmen med ABBA-medlemmarna utanför ABBA. Och detta var med mig, Micke Cederberg, denna stund vi hade. Och nytt tema om en vecka, klockan 5 i P4 Plus. Då ska det handla om Mats Olsson. Men nu lördagen, så Henrik Olsson.
1: Programmet som nu följer är en repris.
2: P4 Plus, musik 24 timmar om dygnet. Enklast via appen Sveriges Radio Play.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, men lördagen så här, programmet som vi dansar till och i. Det är rätt preposition nu, va? Ja, vi kör på det i alla fall. Nu är det i alla fall dansen som är viktiga. Välkommen!

Ja, men den blev ju 8 i Melodifestivalen 2005. Du och jag mot världen. En låt skriven av Bobby Ljunggren, Fredrik Kempe och Henrik Wiström. Och det var ju Fredrik Kempe själv som sjöng den tillsammans med Sanna Nielsen. Ja, lördagen är igång här. Vi blandar högt och lågt, vitt och brett och alla andra uttryck du kan få till eller komma på vad det gäller musik. Och vi här på PFR Plus, vi spelar musik från 50-talet och framåt, så förstå vilken blandning det blir. Till exempel ska vi nu se, där borta hörnet, se ett par Hungry Eyes. Eric Carmen såg dem också, först 87.

Barry White här med You're the First, the Last, My Everything. 1974 spelade den där fantastiska rösten in den där låten. För honom var Too Funky med George Michael från 92. Nu, yeah, yeah.

Ja, men låten heter Yeah Yeah, Georgie Fame och The Blue Flames där från 1964. Vidare här i lördagens nu, dansk musik. Ja, då är det som ofta Kim Larsen som får kliva fram till mikrofonen. Dagen för här från 79.

Ja, men det fick vi en instruktion av Kylie Minogue vad ni ska göra. Har ni inte kommit loss än så är det dags nu. Dancing med Kylie Minogue. Men ni som kör bil är ursäktade. Man får liksom sitt dansa en aning när man kör bil. Inte mer än så. Hörrni, nu är det 3 år sedan som Carly Tornehave var programledare här i P4+. Han gjorde program hemma från sitt vardagsrum. Han bjöd oss med på en musikalisk resa. Då var Carly Tornehave 90 år. 3 år sedan alltså. Kan ni räkna ut hur gammal han är idag? Men nu ska vi lyssna på musik med honom då. Men den har mycket mera år på nacken. Det är från 1969 som Carousel d'Amour kommer, som vi bjuder upp till här då. Carly Tornehave alltså.

I can help. Ja, han kan hjälpa till alltså. Billy Swan där med musik från 74. Nu är det någon som till slut får igång bilen här. Ja, så där lät ju bilar förr i tiden, säger jag som kört elbil i över 6 år sedan. Åh, så skönt att inte lukta bensin. Ja, ja. Strunt i det. Ni får köra vad ni vill. Men här är det Billy Ocean. Med musik från 88. Get out of my dreams, get into my car.

Jag gjorde den där passusen med att man får köra vilken bil man vill när jag pratade om elbilar, för att jag vet att jag får alltid ilskna mejlen att jag ska propagera för elbilar, men ja. Är det någonting man kan propagera för är det en elektrifierad framtid, tycker jag i alla fall. Men nu dansar vi istället. Skingra de tankarna. Här är Justin Timberlake.

A New England, ja, det var 1984. Kirsty MacColl var inne på de tankarna. Och låten före dess, Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake, den är från 2016. Den finns med i filmen Trolls, men jag minns den mest ifrån som ett sånt där pausnummer i Eurovision Song Contest när det avgjordes i Sverige 2016. Och vem ligger bakom den där låten om inte två svenskar, ja, tillsammans då med Justin Timberlake? Ja, det är Max Martin och Carl Schuster som har gjort den där. En riktig modern dansklassiker, måste vi verkligen säga. Jaha, dansa ska man, bör man, annars dör man. Någonting sånt. Jag har en t-shirt där det står där tryckt på. Nej, det har jag inte, men kanske borde göra det. Ja, jag som är lördagsprogramledare borde verkligen ha en sån tröja. Vad sa jag nu då? Dansa bör man, annars dör man. Och man kan till exempel dansa med han som spelar gitarr. Dune Eddy och The Rebelettes är precis inne på den grejen. Dance with the Guitar Man från 62. Kommer här.

0: P4 Plus.
1: Ja, som just nu bjuder på lördagen så lite italiensk musik av Raffaella Carrera.

Superstition, Stevie Wonder från 1972. Näst sista låten här i lördagens i P4, men i P4 Plus så pågår ju lördagens ända fram till 20.00, som alltid, som varje lördagkväll. Men sista låten i P4 blir då Reach Out, I'll Be There med Four Tops. 1966 gjorde de den. Henrik Olsson ser till att vi dansar varenda lördagkväll. Ha det fint nu!

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, som sagt var en timme till lördagens till 20.00, men bara för oss i P4 Plus. Men det är ju järngänget som håller ihop och som orkar hålla på i 2 timmar också. Men ibland är enough is enough, tycker de här 2 tjejerna i alla fall.

Ja, fantastiska No More Tears, men den heter ju Enough is Enough inom parentes där. Barbra Streisand och Donna Summer tillsammans i den där disco-klassiken från 1979. Något helt annat nu får vi om vi hoppar tillbaka då till 1968. Alf Robertson gjorde ett inlägg i debatten och sjöng Riv inte vårt kvarter.

Den heter precis så, Habba Habba Zuzot. Betyder ingenting, dessa nonsensspråk som Micke B. Tretow hittade på i sitt projekt Karamba där från 1981. Tragedy med Bee Gees för det från 1978. Nu ska vi till New York. Och vem är det som tar med oss dit? Jo, det är ju The Pet Shop Boys. Jajamän, 1999 spelar de in den här låten som en hyllning till både New York och dess invånare. Nu kör vi!

Ja, she's a lady, konstaterade Tom Jones. Jag hoppas att han tittar på rätt ställen för att få det svaret då. 1971 gjorde han den där låten. Måste jag säga där. Men hinner konstatera också att det var Frank Sinatra för en stund sedan vi dansade till I've got you under my skin där från 65. Men nu är det helt andra tongångar. Hör ni vem det här är nu då? Ja, låten heter Where Were You Last Night. Och hon som funderade så hårt 1989 var Anki Bagger.

Ja, men sånt är livet i Anneli Redés version där från 1992. Venus med Shocking Blue där för en stund sedan från 1969. Men tillbaka till Anneli Redé då. Ja, hon meddelade ju, ja det är nu 3 år sedan, att hon är färdig. Hon är klar. Det räcker nu. Ja, ungefär så. För att hon lämnade rampljuset och meddelade officiellt att hon drar sig tillbaka och lämnar nöjesindustrin. Hon lämnade samma meddelande på sin officiella, numera nedstängda webbplats och på sina konton på

sociala medier. Och då blir jag ju nyfiken. Jag trycker på den här officiella webbplatsadressen som Anne Redé hade tidigare. Och så trycker jag. Och så står det, webbplatsen kan inte nås. Nej, Anne Redé, hon numera bara konsumerar musik. Inte liksom ger oss. Men det finns ju mycket fina minnen på skiva. Så tack Anne Redé för musiken.

Right back where we started from, Maxine Nightingale från 1975. Ring my bell, Anita Ward, en discoklassiker från 79 för en stund sedan. James Brown också, I got you, I feel good, från 64. Och nu, ingen mindre än Whitney Houston som vill dansa med någon.

Words med FR David från 1982, och för honom var det Richo Poveri med Sara Perche Diamo från året innan, 81. Men vi rundar ju av här nu med någonting mysigt. Nu får man hålla i varandra eller i sig själv, eller tar det lugnt där i sista låten. Stand by me med Benny King. Tack för ikväll. Vi hörs nästa lördag. Hej då!

0: Jag diggar dig så smått. Du riggar dig flott.
1: Nu diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
0: Hej, vad du kamratisk. Potatis, gilla potatis. Gott, gott, gott. Jag diggar dig till tusen. Vad du för stoff i blusen?
1: Vad myser du är kring kusen?
0: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas som att städernas gemenskap. Förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna. Alla badan på duttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Alla dagar är lika.
1: Ska du gå med och fika?
0: Har du sagt det så?
1: Fredag, lördag, söndag stängt.
0: Fan, jag trodde de hade förlängt.
1: Ge mig allihet och kiss. Boing, boing, så var det tänkt.
0: Hon är hon och han är han. Och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
1: Diggar och diskoteket.
0: Säkert, säkert.
1: Diggar och dans på bryggan.
0: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
1: Det händer, det händer.
0: Ser du vad tv sänder?
1: Blä.
0: Sista prylar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alla vad där. Nickeliding, butiken, butiken, butiken. Vilken butik?
1: Poppala pick,
0: ring ding ding. Jeansen är all right, ah?
1: För tajta, för tajta.
0: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glas som ador. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Beatles och Beatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kebnekaise i november. Santana, plats, abadidabadi, plats, vetten, tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra bergens balabalajka, lilla Elton John. Garfunkel i Bardunkel och Hörby Dörby Körby Bang och Dow i Bow i Dillan, i fyllan och i villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar, madras och bäska droppar. Jimmy Nicket och Stevens Hendrickson varann.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Visst är det bra musik? Ja, just nu hörs P4 Plus också i P4. P4 Plus är Sveriges Radios digitala musikkanal. Vi finns i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida. Eller om du har en smart högtalare är det bara att säga spela P4 Plus. Se hela vår tablå på sverigesradio.se eller följ oss på Facebook. P4 Plus.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: Hej, Henrik Olsson här, programledare på P4 Plus på helgkvällarna. P4 Plus med musiken du minns och har saknat och gärna hör igen.
1: Lilla söta fröken Fröken ifrån Fryken blev min svärmland nu i år.
0: P4 Plus, dygnet runt via appen Sveriges Radio Play eller sverigesradio.se.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Löven stod på lur för tystnaden i blånad vildmarkstrakt. Här dröjde du vid kojans eld och

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: Act one is over without costume change. The principal would like to leave the stage. The crowd don't understand.
1: Hej, välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: to the company store.
1: P4 Plus.

pappa stor von Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor von Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Albin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilsen med sin skuta. Han skulle ha varit tillbaks för länge sen. Ja, han skulle ha varit

in han är pankare än lusen. Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog nog. Och Emil len i truten sa det Pia. Imorgon kväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffegök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffegök. Och så gick han ner åt vreten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig. Oh,

sen att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

hur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en

0: Att strunta i om svärfarsan är vrång. Åh, se upp med slaktar Emil nästa gång. Pillerumpan pej, filleluring lej, hade rittan tutan pej.
1: Hej! Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: I januari månad år 1903, ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lorperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.